saa kumi n'iminota cumi n'itanu ikaze mu kiganiro The Key Drive cy'uyu munsi mu kanya uraza kumva indirimbo irya kane ya Bruce Melody ariko turaza no kwinjira mu mwanya wa Fix the Lyric.